bazi pomenutog nutrijenta. Sve u svemu mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija, a u nastavku jedan veliki hit Gorana Karana koji kaže: ja sam vagabundo. Ostani uz Elmag.

0: Marketing é uma grádia.
1: Tel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.